0: of Sweden.
1: Ja, det är 2 timmar fest som väntar, helmixat. Och jag startar upp med det tycker är den hetaste låten just nu. Veckans Energy Extravagance Banger från Armin van Buuren och Sasha Everlasting. Nu kör vi.

0: Gixtrabrans varje lördag. 2 timmar från klockan 9. Benny och Sweden heter jag som är snart tillbaka.
1: Right Price Tiles, kundavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller

Det är en riktig klassiker ifrån Erik Prytz, Piano. Tack för att du har lyssnat på Energy Extravagance den här lördagskvällen. Benny och Sweden heter jag, som är tillbaka igen samma tid nästa vecka. Ska avsluta som jag började kvällen med det jag tycker är den hetaste låten just nu. Veckans Energy Extravagance banger. Armin van Buuren och Sasha, Everlasting. Ha nu en riktigt fin helg.